två sopor har gjort klart sämst av sin situation. De sitter fast i betong och fast i butik. De sitter fast i sina syften och äldre. De är fast med varandra som enda sällskap.